0: abakunzi rero bisamirizi agakiza ku isoko y'ukurimwe bw'umwese rero twazindukanye igene yino nkomeza kubifuriza kumirwa neza ndamenyesha rero ko mukanya gatoya muca mukurikirana ikiganiro zindukana n'Imana ndabifurize rero ikaze kururanirwa no kumirwa neza muri iki kiganiro mugiye gukurikirana
1: zindukana n'Imana zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurirwa na Radio Agakiza mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi

Rero rambuka amahoro gihari ku bwanyu aho rero mwakura mugaramutsa inshuti z'abagenzi kandi bya byiza rero duramukije abantu batanu kugira ngo twese dusabikanye umwanya umwanya rero wa mbere ku murongo allo mwaramutse neza

0: Hello.
1: Moro imana baratwe mukundwa.
0: Mwaramutse mwaramutse cyane.
1: Claude ukanazi?
0: Ego buraha ukaze Claude.
1: Wambere ni wone umujyango wa
0: Wush. Ego.
1: Ego turashimana.
0: Eh.
1: Wambere ni wone umujyango wa Wush.
0: Ego.
1: Amenye cyima kuruza akora kuri Netflix kinyiza.
0: Ego.
1: Umujyango wanje n'abana benu bacubutse tuvukana.
0: Ego.
1: Ashikanye bose bazarangi moto bari hose.
0: Ego.
1: Markezi mu gifunzo yandi wayo ibuhora ikene bugana n'itoro mugayi.
0: Eh.
1: Nakwe na bugana afisi aho munyarure.
0: Ego.
1: Namuzuka ibuzira za zitsi na mwibagiwe.
0: Ego.
1: Bandira yamure.
0: Ego.
1: Akode munyagama.
0: Ego.
1: Nabanze kuzira jya kudeta murakoze.
0: Murakoze cyane namu.

0: Allo. Mwaramutse mwaramutse. Yego wibande muherereye he? Ego murahe kwe ikaze mu kiganiro mu kamahoro. Ego
1: eka papa banje kurushi manda mukiri wa kabiri tene wa shushaji wa mbonza hure anudiri wa kata
0: eka
1: mbone mwene wa kiprote mwene wa kiwari mwene wa kiteri ambo turi nga kwa kituri
0: ego alo mwene wa chulero tumushimire nubwo bidakunze kasozera ariko tumwifurize kugubwa neza ndetse no kururanirwa atuse ko rero ko dugeze ku gihe cy'isaha 12 n'iminota 57 twakiri mu mwanya ku burongo. Allo
2: allo
0: gamutse mwaramutse
2: yaga twaramutse neza twaramutse
0: ego muri bande muherereye hehe
2: yagao
0: allo rero ureka rero tu riko turagenda twerekereza ku musozo nimba rero hariho umunywanyi wa nyuma ashobora kwakura kugira ngo asozere ikiganiro cy'uno munsi turashobora kumwakira.

0: Hello.
1: Mauro.
0: Mauro neza muri bane mwirere he?
1: Ndagira ku muganga wako.
0: Kaze Desire.
1: Kamwe ngene mwanya wo na kana ku he?
0: Mhm.
1: Kamwe masho ku muganga kana ba ku kheze na bene wacu sa kana ba ku kheze.
0: Mhm.
1: Mwana mwana kitari ya tunyo ni mamie ku muganga kana ba ku kheze.
0: Mhm.
1: Kati ya mwana kitari ya tunyo ni mamie ku muganga kana ba ku kheze.
0: Urakoze nawe.

0: Alo.
1: Fred na mahoro.
0: Amahoro.
1: Ni Vianney Mukwe.
0: Haze Vianney.
1: Rekana wone mujya mwesha makuru mwesha mujya kaho keze.
0: Urakoze cyane.
1: Amari kamwe n'umufasha wanje ni Bondo. Basque mwesha kaho kaho keze.
0: Mhm.
1: Rekamone andere nyo pese ne dafite nyari uri rugani nyari wone Bondo byo bakirere ati akaho keze.
0: Mhm.
1: The Kamala Jeruvina Kirin, but the Madame was just a tomato and a salon, the first and get some kind of sandwich because of the secret of the okay.
0: Ego.
1: The Kambone and the Setic Mugum and the Setic Mugatus and Nicotemia were okay.
0: Mhm.
1: The Kambone, Nikanamas and Kuru Mikram Kiko, okay.
0: Ego.
1: Kuru Tanuki, Kurumaki Puruka Tiraka, okay. The Kambone, Jagasaki, Jagasaki, Pana to Tiraka, okay.
0: Mhm.
1: Amarembo yageze kuri yose muri ndirimbamo tijoroki agakayoko ke. Mere kambone umudamu witandajimi bati kuzeje mu magana singa mu rugano tijya kako keza Claude Munyamba Claude Munyamba na tijya kako ke.
0: Mhm.
1: Ye kambone muri rusangi abanwanyi baradiya gakisa wa Erenda bifite kako ke tunabagize groupe y'abanwanyi baradiya gakisa bose ba Erenda bifite kako ke dosamura ko.
0: Yagoze cyane Vian.
1: Yawasa mwezeko, bise watu mutewe la kariri mbo. Kako rajusemi la imu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Alo.
1: Mizeneza.
0: Ego, mri wa nimerere.
1: Yeri fanweri mukana za bakwi.
0: Kaze.
1: Murakoze bwe bwe kana mesha kuri mama fulu bya kaba kugeza.
0: Murakoze.
1: Ara tiri kumere hado tukumo tamai ba senga ka fuwe ya kitabu ya kitabu ya kitabu.
0: Mm. Ego.
1: Somebody Pascari,
0: Rakoze cyane.

0: Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda bibiliya uwagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishikara utera imbere uteze imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo agushire ku mutima wose tera imbere Imana ikujimbere muri vyose.
1: Radio agakiza kwisoko y'ukuri.

Majina anaitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.